0: Kuko mchinanjo chanchimize buli wa mukaga.
1: Nze ajuma bu. Eno ye chinanjo chanchimize.
0: Chinanjo chanchimize.
2: Kati nze igasola kugira nama ya janti akoze chinunga achimeti. Government ye nari miye chikoze.
1: Masaka si techuse ya watechuse.
2: Chuse kwa kati masaka.
1: Aina chakoze taina chakoze.
2: Yenga meja taina.
1: Ate chuse tanga taina chakoze.
2: Ate abakura yoba tauni kilaka.
1: Dika nawe.
2: Atu wakana.
0: Kuko mchinanjo chanchimize. Kubila kuba ganya bilo ozo. Konsonge zifa mugwanga.
3: Member wa parliament. Buvunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya. Member parliament. Echisanya nechigwa konga talibuze kwa mdistrict council kufuna birozo.
0: Ndi wa mkaga wana kuredi ya budi.
2: Kachagula ni aina jada. Olinayo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga ni nomasi.
1: Yani ya nupu.
2: Ye ya teka kechi gambo chimu. Uganda mpya.
1: Manifesto ya nupu wajibi kulange gambe cha
2: kumbu. Yeliko Uganda mpya.
1: Nobi kula munda.
2: Uganda mpya.
1: Nobi kula peje
2: da. Uganda mpya.
1: Nobi ka.
2: Uganda. Kati. Anila ya gali kufanya agende. Agende Tanzania. Javateka Uganda mpya.
0: Kati uli wa mkago kufa kusawa tanu yeso kumacha. Paka msambezo mtuntu. Ulili zanga program china juo chanchi mize. Ulilaba kugweba kubaga nempa wa. Kunsonge zenja ulo. One radio budu. Radio yomtu.

0: ni chomu ziki Mdi wa mkaga kumacha Sao kumina bine chitundo Paka sawa sakasa tuwezo kumacha Uwa na kuradio budu Radio yomtu wa
1: ulicha 98.8 FM Radio Budu.

0: Kubuja 24/7 Radio Budu.
1: Basaba ne banyabo abatuuliriza mbaniriza ko nnyo ku programu ya Feyoruna ku olwaleero gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza Ajati Maimuna. Ojja kuba otegedde kye njogerako. Omukyala ali yawulirizanga embeera mbi, omwami yali ali yawulirizanga ebintu byatabuka. Nsaba tuwulire bulungi Ajati Maimuna ono. Gubadde mukisa okumufuna, simanyi ba tunadamu ne tumufuna, ne tukozesa akakisa kano okulaba nga byatugambye bye tukola. Hey, naffe olamu bwekyukeko, embeera ekyukeko. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi. Kitegeeza nti waliwo baba manye ekyokola, abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Nsaba Ajati nkwebaze, ekyokubiri nkusabe obuze kubatuuliriza.
2: Abatuuliriza mbalamusizaako nnyo, kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ajati Maimuna,
2: wanjisebo,
1: embeera nawe ogiraba?
2: Embeera njiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
2: Embeera nange njiraba, naye embeera alina akantu k'oyogedde wali nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola, embeera tesobola kutabuka. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna, ekyokkola kiba kiwedde.
1: Weewaawo.
2: Oba ojja kugaggawala, oba by'okola bijja kutambula. Ate nze sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinnyo ve jinja linnyo ve foti. Kasita onkubira essimu yange.
3: Ennamba zange Airtel eri 07068151717. MTN eri 07682713455. Nziddamu. Airtel eri 07068151717. Ate gowe MTN kuba ku 07682713455.
2: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zo, mbuulira ky'oyagala. Esemu.
3: Ennamba zange Airtel eri 07068151717. MTN eri 07682713455. Nziddamu. Airtel eri 07068151717. Ate gowe MTN kuba ku 07682713455.
2: Nze buli lwe muba obulungi, oba abantu buli lwe baba obulungi, lisanyu lyange. Kubanga bwe muba obulungi,
1: kukyusa bulamu bwaffe.
2: Ky'ova olaba nze nabeekweka. Abantu nabeekweka bayinza okummira olw'essanyu. Olw'essanyu oli nagamba nti kulabako ddi.
1: Kyekisinga obbaluma abajja wano.
2: Ne
1: munnange tetumulabangako. Era bwe nagamba nti mufunye, abasinga tebakkiriza. Abamu ne bangamba nti
2: ogenda kunkyaza.
1: Abalala ne bangamba nja kumala kujjako awo mwerabireko. Era njagala okkirize mu maaso awo. Twanirizeyo kale waakiri bataano bajje bakubuuzeeko kuba nabayise.
2: Bw'oba wampise, sirina buzibu. Kugambye nti nkubira essimu zange.
1: Ajja tizituddiremunko.
3: Ennamba zange Airtel eri 07068151717. MTN eri 07682713455. Nziddamu. Airtel eri 07068151717. Ate gowe MTN kuba ku 07682713455.
2: Nze sisosola. Embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza. Gwe nkugambye nkubira bukubi.
1: Kwegamba mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka.
2: Obulamu bukyuka.
1: Ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako.
2: Bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako. Kuba kankubuulire teri ssente emala. Ayina obukadde 10 ayagala 5. Gwe nkubira essimu ng'ambye nti Ajati, nti kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala. Gwe kasita onkubira essimu.
3: Ennamba zange Airtel eri 07068151717. MTN eri 07682713455. Nziddamu. Airtel eri 07068151717. Ate gowe MTN kuba ku 07682713455. atano mwemu.
2: Yes, sir.
1: Tweyanziza nyo tweyanze genga. We nakusabi ajati maimuna.
2: Yes, sir.
1: Nsabo kilize. Sima nyo vude wuna atusabaze sa. Nenge nakusaba bantu mwenabali wano. We maku wado mzindaro. Okozese dachika bili ya chineni. Nibano basobolo kolachi. Okubuza ako kwa ajati. Kubanga haba mweta agamu libanji. Kaso keno mchalo no. Ye ya sose wano. Nga hizo ga programu ya agendo jikola. Bane ya kwesunze nyo. Njagala osembere ku muzindala awo. Yogereko na ajati. Ajati uno nao guo muku badi bagama anti ajati aku, ya kuwa neto mura bangako.
4: Chikiriza unu gwenda ba wano. Fana anga ajati maimuna.
2: Wanji njavu.
4: Na kubako chonache ngamba ancho vachi no vachi zikiriza. Akasumuluzo kano. Mkakuwe uwebu. Ndavira wa.
2: Bala kalau fekum.
1: Kole vino nja asimibu.
4: Yanzi jawa la mubu nyanze nensi yali mazo kumira ngamani si chainza kudanguru
1: bambi
4: nenda mfumbiro omusajja wange nga tuli bavu omusajja oyo nali mwagala nnyo naye nga talina nga yagatwezimbe naye nga talina okiddako yadde atize naina omugabo gwa feyo mukyale Masaka nsalawo ngutunde kitafu bwe yafani batuwako kibatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: bizimbe
4: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bwenseni mu myaka jalinga munana msajja naafako na tuwakazalo wana bubiri
1: na kulekida abana
4: mwana msajja naafa
1: miaka munana abana wabachari batoki
4: aha ayetu wate tunina zimba kwa njia sijakola wikozi business tuwela weka senge omusajja bwanfako nenebu uza chechi dako njagalo kutegeza nti mumbera ya maziga jenarimu ati family noi ya golo kuka eyo omusajja nga bote vachikiriza nti sente zangeze nasa mu business ezo wavula nga boba gamba chimu kwato mwana o muvembi ntuyo mwana wafe mugende
2: mbali waloza za
1: mwana ina
4: nebango wana abana nga waka nabana bauli yangu ngambo sibabwe nenge zako nwanengu omu kazi nenge omu manjiti mnango mwavu kasi nga msanga ulichimba chinzi jeko na sinafuka mwave saweyo nsine mpuri nange mfundi lide neno nye wukuda ni wambula ila mwencho natambula bukolo kolo ono wana wange nenzila omu chale Masaka nzila mchale Masaka mama mugamba na yomanyi embele gaina mbuza shishine mugamba umusajja ngabu ya fa family ngobi mubintu wa daka gatu waka mbweka tusika kutemu nyumba bangambi entambule ngabu inajja mama nga taina chakunkorida taina guwama inenga umanyi nchi wawo inebizi unutlote tuja kachirumu mkwano guanga mpita angamba na yomanyi rashitova ako mchale yu waki inuja nondawa konga wiki amaziga goina nosoko umulamu ni mugamba ni transport simuli na nangamba kankweleze nkumi tano olinyoje nema nange mukama angana kujukira mukama angana kubulula kugamba kusinka nyomuntu omutufu ekiro chenyini mba netegeka ngende wa mukwano gwange sawe zali munana netegekera olugendo mbandi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati maimuna
4: ngamba nebulijjo mpulira abantu abenjawulo naye omutima negulemera kule ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabukuba essimu ngamba ate ono alinga akigonzezza musinga ngambye nti jangu
1: bibadde
4: naye kangambye kubabukuba essimu ate ngenewala mama wange yali agezaako kuntambulira naye ngaate wanaono agamba bugambi kubabukuba
1: essimu
4: sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
1: nosokukubira ajati mai
4: yes ne mukubira ne mugamba ajati ensongeri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
1: abooluganda
4: batwala ebyobugagga
1: ndi
4: maziga nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
4: ne mugamba ajati wakiri obanzi jebu zonkwate ko ebintu
1: ati biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya
4: ajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwenna kubedako airtime kono omukyala kitegera bulungi ne ngamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
4: mukwano gwange naye nemera ko linnyojje kumbe mukama agezaako kunzigulira we kkubo njagala okutegeza taxi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mutakisi
4: imagine just nega ne hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu taxi nsigalamu omuntu omu mba mfuruma kondakita ngamba mama wera bide mwensa woyo ni magamaga bagamba nze oba mulala ngamba nsa woyo jari nanjikwata kwenna kumi amaso katenfe katenzi nike kumanga nakwate nsao nene kweke bali ndame nsao yestone nga wamuli mwoto guamu ndo bachichi banango kusumulula kunsao mukama wangi ngeri musende ze silabanga kubu changamba wo
1: zota kuatanga ku
4: zisina kuata ula zisina utanga na ku wana uongo wangibali ukuma mimi mtuwalu kumi ulo wembando oze kama nope mtuwalu kumi solo gule chivanji na wengongo kutege ila
1: kusuza kuchibali bakola balinga uongo wadana bu mabega
4: nileba nange nabala sente nandine ya mkwano guangene mpulidanga mpunze mkubia ya mkambaja nina sente zensanzi na mbuza na kugambi echi
1: ntichi wili
4: zivivivyanga bando kubile simu njagalu kutegeza mwagu jiranga nzirika akatengone kampitamu nafuke minundi jesinju kida miwendo bulikaseda nga mpulu make manju ni mkamba obanfu no mkumi kwa kumbwe mbafuna mwengamba na yate wa tibazibe obanta ambolenga na zonga anze sige na sisombola zisitula kwa gamba emine mejimbula nenta ambulobo 444 duwa sendeza edanja galo kutegeza nasogo logula kama kaga wede
1: bambi
4: nesogo lokubanga ngula ne moto ka kubanga na chali chiroto change na kulila anja galo kwebuga ya galo kunyola na we ya galo kunyola edane nenkola chine nitaandika wana maduka wabili mchikubo nitaandika wane saluni obulamo nebuchukila dara
1: nga wafuna nyingi
4: ndabo kuogeza katengo simu ntero kuogeza na hivyo ndabi kumuchalo ono nebi yanko lida
1: nejandi
4: kujanga nsiyo nako gamba ninga jina mungalo zange tano
1: uyo
4: banange hajati
1: hajati kerezo mwana kwe kuhaga
4: banange kwa hiyo unuguma yenze munange zende baga kastonku vide simu yenze kastonku vide simu nyange chokola manchi dina wena uli dentyo jie nakabi neda kanyende kafisewo budi wabalimba obate balimba kubanga mchalo nchako asika na mkama ya nyambi elabu ya ntuse neunyiza unyazi nasi tele deminga tatulide ninda imirijo vanko kugamba sima
1: nindi yao wabali kusima mwana kono mulavi ya kwane yabala lakati babo balibwe yu
4: wabali babu usabusa nange hajati
2: wabali kusima mwana wabali munange vireko la sangala mukabe wabali
4: kubana mtima mtima
1: mtima mtima mtima mtima mtima mtima mtima mtima mtima mtima mtima mtima mtima mtima mtima
4: mtima mtima
1: mtima mtima hiyo kali nekumulala mwenye tuuliriza yoyo ajati maimuna
2: nzebio vienkola
1: hivyo vienkola kukafuka kazanyoki ajati tutje muku namba za simu kupanga mwenanga batuuliriza banja vietago kuchusa kumbeda
3: namba zange eatero eliziro musamvu ziro mukaga chinana mwemu atanu mumu samvu kumina musamvu mtn eliziro musamvu mukaga biri nsamvu mwemu asatu munya atanu mwemu nzidamu eatero eliziro musamvu ziro mukaga chinana mwemu atanu mu musanvu kumi na musanvu ategwa we MTN kuba kuziro musanvu mukaga biri nsanvu mwemu asatu munya atanu mwemu enamba zange eatero eri ziro musanvu ziro mukaga chinana mwemu atanu mu musanvu kumi na musanvu MTN eri ziro musanvu mukaga biri nsanvu mwemu asatu munya atanu mwemu nzidamu eatero eri ziro musanvu ziro mukaga chinana mwemu atanu mu musanvu kumi na musanvu ategwa we MTN kuba kuziro musanvu mukaga biri nsanvu mwemu asatu munya atanu mwemu
2: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana echokola manchi lina
1: wala munga wichuka
2: kwa manye chokuko lira kasito nkubire simu nti gwani nti nze gundi ebibyo bibabi we
1: oho deba nange bugenda kukulemesa ajati kafuna yone kumuami kari wachiri
2: kade na ya jambu ze kwa katu
1: sabo sembele kumuzinda ajati buyo mubuze kumu sekendi sabiri musamu
5: uwe chiti wa presenta ansanyi senyo kulava nomu ni mguwate ndogo koze nange mbade mbantu avu hawa dewe gombo kulava kumchalo no na ye nsanyi senyo kubera anti sawa zino ni wano wetu tude aja ati nsanyi so kulava
2: kale sema
5: asivyo cha mama
2: mbulunji sema uliyoti ye
5: yu jendi mama
2: bitambula bitia
5: mazi mama tofu mama wewa likuweza
2: amina
5: nalisi chisubi ya
2: nde saga la mukabe esanyu liangi ngunkubi desimu aja ati chino chinuma njaga lo demo ngunkubi desimu ngungambaji ati ndibulunji
5: present
2: esanyu liangi
5: evi nitu bie nze na vyo sio ndio kubiingiza munda askari angambye sigale bweru gwembiretedde bwana amalizo okola byakola munde eno ajja kujja agende nabyo mama ebintu byenze nabyo nsaba emotoka ebirese egenze naye tujja kuyiya amagezi osobole okugenda nabyo presenter buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwagenda nange sali bulungi nagenda nempasa omukyala naiba na abakyala bakulukulu betusanga musanze mukubo ono lozo ofunye eki ofunye mukazi nabera n'omukazi omukazi yambonya abonya omukazi yambonya abonya ne alamu nezituuka okunkubira mu mutwe naye omukyalo yamala n'azaala omwana nabera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omukyala namalako emirembe paka banatuko okwawukana n'omukyalo ibona kubira ajati esimu nangamba omukyalo mazina yibanga kine mugamba mama omukyalo mazina y'emyaka ngeena nangamba omukyalo yakuzaalira omwana konze ye nagamba omukyalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba mama embeera gye ndi musinnungi omukyalo amazeeko emirembe omukyalo tulikwatagana ate ayina emize nagamba mwana wange omukyalo yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyalo omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa pulezenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyalo oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
6: ngajati yakuwa bwi magezi
5: ajati maimuna enamba nagifuna n'omufunyi ku mukwano gwamba muyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo oyo wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola n'agamba omukyala tasosola oba oli waggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola pulezenta okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajati kasita akugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukola era nange kye nakola olwaleero obulamu bwange si bubi era ajati ebintu ebiri ebweru bw'oba omaliriza mbadde nkusaba otambule nabyo ne pulezenta emitwalo etaano giigino ngikuwadde lwa mulimu gw'okoze okutuusa omukyalo nange
2: neyanzekale
5: maama
1: banange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa eddakiika endala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuza kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba ffe batubodde ajati agaanye
1: budde
2: bwebuganye
1: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
3: enamba zange eyatero eri 07068517 MTN eri 07627143455 nziddamu Airtel eri 07068517 ate gwe owa MTN kuba ku 07687143455 enamba zange Airtel eri 07068517 MTN eri 07687143455 nziddamu Airtel eri 07068517 ate gwe owa MTN kuba ku 07687143455
1: Kajati kagambo nga kambubiri ngo
2: tusiba. Kakati akagambo kensembi ayo. Gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu oyina obuvunaanyizibwa ng'okooye okuba obubi okooye obwavu okooye embeera embi okooye ebigambo kuba bane abantu bakwogera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagale enso gyeyagaliremu twekire weeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
3: ennamba zange Eyatero eri 07068517 MTN eri 07682743455 nziddamu Eyatero eri 07068517 ate gwe owa MTN kuba ku 07687143455 ennamba zange Eyatero eri 07068517 MTN eri 07682743455 nziddamu Airtel eri 07068517 chinana mwemu atanu mumusanvu kumi na musanvu atego we mtieni kuba kuziro musanvu mukaga biri nsanvu mwemu asatu munya atanu mwemu
2: zajati maimuna
1: tuyanze nyo tuyanze gaunja uliriza siinza kusoka wao ajati wa yogera ze sina chenziramu nyongera okweba za mwena babadeko no kuba kutira nti temutwala bigambo vya ajati ngebi okusaga mugende mukube esimu abayambe mbagalizo kubera obulungi okukyusa ku bulamu mweraba.

0: radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Kwa mchinanjo chanchimize, buli wa mukaga.
2: Mzee ajumaru, eno ye chinanjo chanchimize.
1: Chinanjo chanchimize.
3: Kati nze igasola kugira nama ya janti hakoze chinungajimenti. Government ye nari miye chikoze.
2: Mazakasi techuse ya watechuse.
3: Chuse kwa kati masaka.
2: Aina chakoze ta ina chakoze.
3: Yenga meja taina.
2: Ate chuse tenga taina chakoze. Inga
3: ya chakoze. Hati hawa kuna kilaka.
2: Dika nao.
3: Atu wakana.
1: Kwa mchinanjo chanchimize, kubila kuba genya bilo ozo. Konsonge zifa mugwanga.
4: Member wa parliament, bufunanzi wawo, kulaba anti abantu baye kula kula nya. Member parliament. Echisanya nechigwa konga talibuze kwa mdistrict council kufuna birozo
1: ndi wa mkaga wana kuredi ya budi
3: ya chagula ni aina jada olina yo kumanifesto ye kulaganti ayagala kutwala gwanga nyo maso
2: ya ni ya nupu
3: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
2: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe
3: chako eliko Uganda mpya
2: nobi kula munda
3: Uganda mpya
2: nobi kula peje da
3: Uganda mpya
2: nobi
3: Uganda kati anila ya gali kufanya agende Tanzania javateka Uganda mpya
1: kachibudi wa mkago kufa kusawa tanu yeso kumacha paka msambezo mtuntu ulili zanga program chinajwe chanchimize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja

0: kula ukumanya business yo na wewe kula kula nyengo yongira kumagoba
1: in the future
0: eno ye business tip mu program serukera.
2: Okay, ochali kuyo mtu wa Bridge Radio budu chenda munana katonze munana masakani chenda mtano katonze tano Kampala kote ka www.radiobudufm.com abali ya mitala wa mayanja. We tulipa kasawa zigina kubera nya irange bude dachika bili zokato likide sawa bili zoku machabache base obude buwake dedadada enyonye nkeze yeriolu siri nganye fetuwa bakwe tuwake deda tunakuita kongo otani kukube mimiro so bude buwakugenda kuhidiwa kukola tulabe akaungezi kanatambula katia. Business tip ya fe yoruna kuruwa lero. Mu business security chintu chukulu nyo. Neyo sango muntu ina business nene nyo ya bukade na bukade. Nenge kufru zosi bako banashi.
3: Mm.
2: Zala isi nyo kakaga.
3: Mm.
2: So oyinzo kusanga ngobuntu bobona babu yodde babu twala babiyagala.
3: Mm. No za kufru zosi business ngeringa eri kutoyi.
2: Hey.
3: Kufru gatono bweka tinoga yi.
4: Oyagira zizika wo musumali. Aga ndabwe nkagira wanonze kagira yeah. Nente kawo wana kasumali ne tugira. Nenga business munda ya bukadde na bukadde.
3: Mm. Bayi na mtani ko kuvali winga sente. Nakuzira bana ba kubbe chinto chizao.
2: Mm.
3: Wavu bunji bana.
4: Bakulage ba kufru eno ya mitwalo mukaga. Mm. Eno ya mutwaro eno ya kakaga damuko eno meka kakaga jobompe
0: business tip mu program sedukera esawo yokubiri tujikubira ukomu mutwa namwe ya program sedukera esawa wana ku radio buju esawa zidi bidi ezo kumacha budde bwesule sanja webale kuuliriza radio buju. Watu sede kumulimo gwa. Watu sede kumulimo. Utandi sokola. Anjo luna fetu gobiye. Misawo yokusatu. Ya program seduke. Evi yoku igate bigwayo. Uno ye mkebeza munya mu program seduke era. Nga kutusi wako. Stina and tube. Kampuni ya yesigika. Mukuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zitata laga. Tezikosi wa mulido wa bugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Echizifulo kubele tele kilo ya mazidi cha sinze. Wamune stainless sairozi. Ubabi ite vya jibi ensigo. Binonga na vyote vina bulabe. Konsigo zetu batu telesemu. Katigena mustida ndichubu wegunile smart tanks oba sairozi unada kwebaza.
3: Mm-hmm. Yes, mbela waitabate kwa ndachikami okea okay, haka itakusawa ziribile za machagale utimpuga mserukera kwa bezo kubache mpaka sawa nyanga kukuna na kumpoza redibu dene na mweba nyumba dide kubamu tuuliriza tukama tozimba makago somero oba sikyo.

0: la kampuni tobo na abona na tanka mwagaya kubula ngotele kila amazi anti mikuwa jopaba situa ntubu bako nde tanki zazita taragoba viziite smart tanks wamone silo zoba sichobe ite viajo mkumiru emele na yensigo benjo kakobe ya mlembe dela atuka situa ntubu smart tanks ziko ledo anuwe njini wafe mguanga Uganda tezita lagate ziko sebu wa bugumo atuga mantino kagubere omolido atenga nyonje chimara eranga nyangu kuma atuga atizo situa ntubu stainless silos atuga atizi nabula yabwona eliye mbele yo ebele teleke duamo uluvanyuma luama kungula mnuswa dada kutelevunyo kubango teleke na muko ebilime nga ebijanjalo entungo obulo nebidala sayiro zizino ziko zesebu abalimi wa muna haba subuzi tukubiliza genda mstuwa ntubo sobango yufunina ebi ntume mtoge ya kubi ya mrembe dala gwalima sekatoti ndiga gendo genda Kampala jangwa no njini kwa unabau teseme ngo gende senyange kukubilida msobeto oja kubula mechizimbe chini mukale ya waitu wa mune bluchu wa ndiki duwa kabika mstuwa ntubo awe njini wene kubango chama naso kubango fune bizimbi sobio mrembe dala tuka ukobevu zeko bale tank season wezirine ya wabweru smart tanks oja kubozi laba tuka nisairozo sobaga abantu wa sika tutuwa banga kuna kubiaji tutuwa banga kumote chibaita chaji kalo sio kubango tuko kono baga nzize chila bako bulabi bwenafu na kasende nada nebo tewewo zaku gwe customer wabwe baliba na Uganda wa nomi kwa anojo banu nye kama chagonda kwa obe njoka kwa jabate gira
1: ok mkebeza mwenye wa thoru na kwa uruwa lido katutunulire kutemu ili kude jembe nsanji zino
2: mange mbabuli
1: kungeri abantu je basanya obulamu bwaba nabwe mukwagala okufuna obo kufuna ebyenfuna nga sente n'ebintu ebikalu n'ebirala egombe waliyo msubuzi guba ingiride bambi ne bamutta ne batwala sente ze ezisinga ya ezisinga tezina manyika muwendo wabula pichi ye ne bagire kawe ndozo okusinga bade betaga ka sente
0: alo goli gomba wane kalungu aha mugombora ichamulibwa ichalo nchira bidde muko tata yakubyo omwana muganda nenga muto lwa kusanga ngalide dodo
1: katonda wange
3: anange
0: yali de dodo we
3: na mukuba
0: baya mugezo mukuba bwato kagana wu
1: kaput
0: bana bati nakuza kubula mbaba nawe banna
3: choka ku bintu ebitali munno
1: waluwo no lyo mchala gwe bato wenti nda babiri basa wo bukadde 18 ne bali bakawako 8 nga bamused
3: kati dodo akushati omu
0: kalungu aujamulibwa lwa kuchalo cherabiti
3: echaru ekitundu chebata nalangirira nti obwavu bukudde jembe buli eyo buyiti dodo nga ne nkube eri mukuto nyayo
0: kajja kusanze bali de dodo we
3: guta simba
0: ayizo kubala
3: wachi jibo kubera ngo
1: muntu ya sai singa yemeza ye
0: so got yagezo gira bwato mukboka na ushi so enaku za bantu bakambwe kubula mbwa banawe by the way
3: Olivu akusonga mu runo tutonsa agirako oyongere wala
0: gwoli watiro omuntu olwa dodo
3: Allah subhana wa ta'ala
0: olu watiaka kubanja mitwale ebiri
3: ajja misana na jambi
1: ekibuuzo kitwagala okwebuuza kicha kiviriddeko abantu okubeera nga obulamu bw'abannaabwe tebaba kya butwala nga kikulu
0: kiki deni mayi baba akuzibwa mukoma kangali mu deni waliwe bintu ebimu n'ogamba
3: omanyi waliwo omubuuliza omu w'eddiini yagamba nti nga tonnabba ttaka lya munno sooka weebuuze nti jjajjaawe yafa yali akomyewo oko n'omulabako ng'atambulawo ebimu ebintu emazaamu bya ku nsi otegedde ogenda kufa obireke matira n'ekyo ekitono ky'oyina nga bw'osaba katonda ate akugaziyiza ensawo ofune ky'otayina
0: so wetuli awo ku 0752 98 9 5 namba esimu eri 0752 98 9 5 era
4: wedi yavuddeyo muntu wa bulijjo
0: kwali ku nene
4: kusirukira ko tukerera se buli lunaku ku makya mane baya Friday
0: etata
4: ndiko kozi asina sina kubagira jeri mwe namushuka masaka munandi
0: yes
4: agamba kija kipatra
1: ndikiri yo liyo taka kuuza
4: zina tabu yeja wabana banye mgeika amadi
3: we wawo munange
4: mkagala ni munange nye matimba mutumideko mnyuku mwela mwame sandi yo na kiko usoga kiko kwenye oga ngande ntia kuwanga bantu basuse usungu kwa chate tusha agenda kwa chiba mwusi kwa chalo za kuchako la uchibwa chie chibako Tiyo na wata mungu nafti ya nerafu ka boda ni kujia boda ni mire hindi Kazi mungu nita chiso Bela kwe changa mwa kumi ni chile chile gira Mungu chile nda batoka jika lukia ambako bagamba banja la wangiribu na mwenge mama ya sisi uri mkuta mungu ni hati undakana na wakibu wana soke demo hubi ni waka labu waka dee wadwe sidokuta wana umbeta zani pako wataka mabama angi kwa mwaza sinu mbazi mkibu kama sambaga nye wana mama
1: toya nza kako zaweba lekuuli liza
0: lady bude yomu nto wabulijo na bantu waka ambu
1: radio budo no yo ndikiri yoliyoti yo waba ulu
2: wala uwari sende mtoi kama di kajambo ni mazo
0: kajambo sibu
2: wakulango diplomoketi waba ulu
1: kakati
2: sana esu ndo uza mateka gandhi onge tuwa mtu mkawa agamani waga amani na heka tiketa itani bago onge la mwenye amani kwezi tufuja leno soka no kuludi ya kati abantu kusungu vaina ni wasanga mchandi mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa abantu vaina usungu ndiba ino kwenda kama teka gandhi niweze kwa mne konge lwa mbe kwa jana yonge lwa mu ni kama gama ni nye nye nomu kwa kewe kwa nye kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa amateka gongezi wemu
0: ugambi chetuliko
3: agaliwa
1: radio budde no
4: tuke ramwe pale kuwele
1: kuuliriza kuki
4: mwende kukato ogo radio budde mtuumbote
1: esebo
4: songa nzi ulite kanae diete mulinji na yenze ensonga ndave singa kuva kubutayagali
1: butayagali za muna kuiteko
4: abantu bangi nyoba amalo obudde nga bali mu lulotto kati balabe ense egenda oli bwalaba omuntu ayitawo abayagala mujjawo bujja ne bwofuba omudduke akulondoola wanokero ya saraka abani ni tuwene yetu suvi leka tivuli family elimu okero mwiyaro oza kujiawo mune ya bevuluonji sana abantu kuwe mmeti matawali chetugenda nacho ule kuki mwebale kuwele
0: okebo tuyanza nje tuyanza ke Mr. Cookie Rente seyo so enkuza anene mbira
1: radio budde no
5: yote
1: kwa kweli okuuliriza sebo
5: wanguzi dao kuveni na katogo
1: ye muwanguzi owa ye muwa nga netu wakato ina bulunji
5: a netu wakanji ina wakubeni kale tatu ina bulunji mnaala eleka kati
1: munange
5: mtonge kubange temu linji yolo mkwato mwana ulo adodo atenga ya mzala
0: baba pa netwaka
1: sorry police yongere mu kumanya
0: charge agamba baba okay hello
4: kati bango bulamu bulu
0: obulamu buluji tata
4: ndenda cha kuma
0: esa na
4: nalero muziranda bima kwire ndama satanga buli
0: yo ye tata
4: nani kino so bwe kyo kira mu kapwa anda kuzina abantu bakungu mkubela nezi ziwe vini ala toli wa data keli ala kaseze juzi zenda bagamba nalini nari enkela koku hili vya nagendo kubolo kanga baya ya kiyumba kengo kukonda ba zezi
0: bakate buze
4: kati ula bakate sawe yombe katakolo za nandi mko zezi
0: wali mtute wa chairman
4: aye vivyo chairman vijia kila kati mmukwa juo kubbe ya vila musiki kati kufuwa guwa msoso gozo ina mwko lila kati yeche wuziku kufuwa kufuwa kati kufuwa kufuwa kufuwa kati unuga jona kubwa kato akumani kati ya kumabuwa kufuwa saka haba kusani hapa kati kumwe soka kati olio wadodo kati wadodo gugambio kati kwa nabati kamile na baba vile mwane wazeiro mwane wuziku mwane mwane wazeiro mwane wazeiro mwane wazeiro mwane wazeiro mwane wazeiro katiribali wa ino kuvera mbabu waka ya nila dodo kakana gomwa samuni kuvera
6: mbukumza kuhi nacho izemo uyu yabande mkemeza mwenye wano mprogram selu kaira nga bada kutusi wako Stina and Tube kampuni ya yesigika mkuko lila stainless tanks zite smart tanks zita talaga tezikose wa mulido wa bugumo mpanga za tenga nyonjo echizifulo kubele tete kilori ya mazidichi asinze wamune stainless sailors ubabi hite vya GBN sigo binonga na vyote vina bulabe konsigo zetu batu telesemu katigena Mustida ndi chubu wegulile smart tank soba sairozi onada kweba za tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu, Radio yomtu wa bulijjo. Ume ndabika yosigale kumutindo, ngo ulidiza Beauty Tip. Eno ye Beauty Tip, wano ku Radio Budu.
7: Taulo jokoze so kwesi mozo mobili gona ne mbitundu ebyenja ulo ate tojikoze so kwesi mula mumaso kubange bitundu ebyenja ulo ebimo bibera bichafu gona jesi moza mumaso eyenzo kuletera okulwala endwadde z'ensusu n'okubutuka butuka ate n'olabika bubi mu bantu jukira nti endabikayo kye kitiibwa kyo
6: eyo yebadde Beauty Tip wanaku Radio Budu.

0: gay jira bana ka muzabana ne chira motana ka muzatana ne debude ya moto wa bujuma kumbe abiri munyazuka ezaka ita kusawa zili satwe za machagara tuandile za konyambo jobo usafele sembe program seruka kwebe zomba japaka sawa nyanga gubu na back vibes agabati linanja kaya tuwa muza konyo abatu sebu kwa tuwa kazemini mutamba konyo kwa kona kubango zuko mude kwa ketenda hauna mugeri ya mwenchi
1: mwenchi
0: yes
2: kubuza kwa mwena abakatuka kuhilmo jamwe jenja ulona mwabata na wakubanga mtu kwa msambia sambia kwa bunde kwa wale seda kukia tuwa baba customer nga bo akera yobu kezi kubanga haba inemi imemi na jagalo kwasa kanya na yaba ni business ze sumu watu onode ye wakane weba ka agenda kuno nyata kula bako weka angenga wakutute kwa baba customer wa da babo lizi kiyonga bagitute onako waelo kataleka fakawa ne masaka suma nikacha wabira uwa liuma indu wawo yitu
0: kabira ude singaba singaba bila munda
3: akomu uudu
2: kano kabira uliru wakutani
0: yogera katali edawi waga moku mateka gafu ganga wachala baba kula ambutali ngatiba kilizi kwa kuambala bitetei leba kulu basente bebo ambutali kwa dawa
2: duwa achisebu
3: urokuma ndo zabari wagamba bani habari nya kufuso waguru nge kwari mtu bigye wala bitwe kama
2: kakala kwa waru waba stura waba kazi
0: wa stura sebe ridi nemu mbele nge ridi sende jite waru waba ambala sikati ne blouse na kutaba kwati ya kuguzoro goye omwana nga butitibu mjude mchiwatu umwana na kubuze vyo bichi nono ya nebo mwana mwana
2: doina atete chitete yo chidavyo tiyo kutiti mchi watu
0: hali gambi bamba di blouse
2: skati
0: agamu kumateka gaba fugebe bitete wa blouse andoze bitete vyako mwana baba baka zino bayi kazi nena vyo vya vila tiba bikiriza wa mba nga busuti yo burungi nyo wa zi chitete yo chuambwe nyo
2: biali vya miaka jadia
0: leta mama si miaka leka do singa no mutu aga oyagalachi na kutama kwati ya kukuzoru kwenye mutiti mwana wali mchuwato muti waze na omwana omwana kubuze bibichi tu inapo omudamu
2: wa mugamba design mbira
3: nendo za tuja kufuna senga tukuli do mutiti yobu babu ugira ku wali wawa gante kusuka na murutia
0: ojigira nduozi
3: wali na wamba
2: anja wamba inu obu okuchari la munu obu okusula munu obu okusiva
3: na obu okutambuli la munu
0: hatu wadobu uzoringa ina wuna tu
3: nebu kubwa nefu nange mbuina
4: tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo
5: bulirucha bulimuna Uganda abake tafali ya yongirako okula kula nye kwanga nakato atunde ibaravi uwa holding ina atandike jije mama amina akatoga aba ya buwobe zizadda
6: akatoga kakwaulu wa buwomi
5: deliver anyo mafuta na juza tanka ye uluna yore kile chisawe chenyonyi omulimi asimbe ndo kwa zeze mwanyi nali ndirire nkuba si sente zeze tambula amangu wabula bufumu erabu ya chukule wano bufumu chetaga bank ni tambula nacho Pearl Bank ye bank etambula ni muna Uganda
7: Kia Pearl Bank
8: Pearl Bank Grow, prosper.
9: Pearl Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za ba customers zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.

0: Kano burunjo kumane myeze satu ofuno mkiso kwe wangula runi ya mitwara satu mweta anomo cash. Geda watundi wa masimu gamo gona. Oba kube ku noti biri noti noti. Ya noti tano. Munana noti noti. Mogo. Smartphones made simple.
1: Olinente katekanga nene. Oberi gendiru vya business inga binene. Obori nechiloto ungacheta agensimbi ezuwera kwa kutukiriza. Wefu nile cash kumeza. Okuva mu Housing Finance Bank. Ngaloni ene tukira dala kupoka dechikumi. Atengo jifuni na musawa na munana zoka. Tosuwa mukisa guno. Chori nokola. Kuba kusimu noti munana noti noti. Biri mm. Noti munana biri. Obachari la kuwebusaiti ya fe. Otekemu kusaba kore ero. Jukira amateka nubu kwa kulizobi gobererwa. Housing Finance Bank, tuchifula changu. Housing Finance Bank, elunga mizi wa banki nkuru ya Uganda. Ngane sente za ba customer, zikumi wa Deposit Protection Fund ya Uganda. Okutuka kumilioni kumi.
2: Uli za chitungo chokusatwe, cha the mix, the mix.

0: Mwisa sandwa makisa kwa alianzi kini kawaga ambako wapati kuna chikaziri bila zongera zawa umwere na makisi Friday Mondays kawele zao kwenye msawa jero wechaba kuzogambe kuroto mida yomo tuwabili jojo wakabinyo njini dalaya adeka wale zao kwenye umwana mlenzi musiramu au kubisi milacha patsirukunda kini kutumide kwenye maiki chijame miogambe kuroto mida yomo tuwabili joza hala tuto kutumide kwenye ade tumida kwenye mwana mwala aida mugu gambe kuroto mida mwenye dao grace kwenye kama kutumide kwenye na ukula chamanyo kubango jie kubide kwa radio mida love Wanji
1: Mwibali kutuweleza ako
0: Na ukujia kumirako
1: Oyo kila kule ziki Uganda muimbiwe kwanga ni nakilogaza nchimu na Kampala Kambuzwe kami magonga kukongola chime nye Dona chifuma mkono mchangu jenzari wa
0: Otio u
1: Nakilogaza katanga tipaku mchimu na Kampala we mpanga Ndo muimbi demokrasi nga libo stream Amerika no muimbi kalosu kwa no muimbi Bada bini nama limasakaka lungu Kuma simbi ziki emu yukano muimbi kwanga kume anko
0: Au kechaka bijo kula chamajo kubango jie kubide keyo mtu Wabuli jo Radio Mude Love Wanji, hello.
1: Hello.
0: Wanji, angu.
1: Wewe ari kuweleza.
0: Na ukujia kuumira ko.
1: Ono pana ni wabata kutungide kumba mkipiro.
0: Wanji. Okay, ready about the law.
2: DJ Mel Proto Miyasu.
0: Wanji, angu.
2: Wewe ari kuweleza kwanga no Uganda.
0: Na ukujia kuumira ko.
2: Pani kumwakizi wateno wangu, ono tabamu lala. Adamu ya sini nga sisi te chazanga luyembe
0: Otio
2: Kamba yise konga babiri sebo
0: Gena maso
2: Akiramu muse luyembe haku haka sindo Tafina kwe muna wengu nefolesi muna gomba big up
0: Ah okay big up na ukula chama jombango jie kumida keyo mutu wabijo radio mude love

0: kusoza kaungeze paka bilie zechiro wano ku radio budu radio yomuntu wa bulijjo
1: Ekitundu ekyokuna ekikomekeza program The Mix kyetwesozze kati omuziki omusunsula guno gwe muziki omusunsula ogufumula enfuufu mu kitundu ekisinga

gamba mubanga kaiba kachali kapia nyoka nonye kugera ku YouTube genda ku mikutu jona wejo buyimbo bupia ukanonye ku mana mlezi bamu isemwa zei church boy anga gamba mubanga it's a gospel song bidi mziri wa guru nyo karunji nyonye ni daraka wo mukajude bigambe wo bigambe byo moyo asoka nonye ko ateso kasbanga stambla my daddy zara ya mutu wabili chori debili chwe kumide kuna nge humble DJ adi jemero plow kambio plow kambwe kati akaiba kato kawede za kwenyeo kamwana mlezi promoter mzungu kutumide kwenyeo kula chema nyobango je kumide kongola bino obrade sakuna gamba DJ mero plow kweninyo tumide yo mutu wabili jo a sympathetic artist kutumide kwenyeo omukuru Brian omukuru Brian ingoli yao kumasaka global in sync kutumide kwenyeo tato kula chema nyinyo kubango je kumide kwa aruna diwa boda kutumide kwenyeo musoweto line stage anetumide kwenyeo baby yo nagamba izeseba kusatu gambi kuhuli asani ni pro gambi kuhulo tumbu day breaks my days gambi kuhuli promoter kudra timu DJ mero plo kwa tsa pao matumide kwenyeo na manye ya shano ni mkada boyo gambi kuhulo tumbu day ema pro gambi kuhuli asa kuchi ya mani busa kwa gambi kuhulo tumbu day anono nagamba nage kuhendinyo tumbu day dicha dikayabu

0: sanjo gambia kuhuli tumide kwenye nyo saladi emiramba na ugambia kuhulotu mde yomu ntuwa mwri jonge na bangusura waneno nenga kujukizo na kuruwa lino chigarali kuchomas Black Friday jangu vile yotu bendisiko kuingira kwa wele lino chakare muko atreso nga zonga stambula maithadi sana alugana program wagumu kuhuti musipoti si maso kupatenga etuka so sigala kuyomu ntuwa mwri jemi giri zana ebisa nisabi chanjabi jinjanje ni dala I sign out
1: Esawa, one of radio Bujumbura. Esawa, ziri kumi ezo regulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza radio Buddu.
2: Sasa kuna saa 10 mwezi akaongezi. Sasa kuna saa 10 mwezi akaongezi.
1: Awongo manyanti program chakaza yingi.
3: Yanze DJ Daniel.
1: Muchakaza.
3: Tachiko kaza na tachiyamba. Kulia mera unojima unobwegera. Ngana iba wali ali mukulaja na gamali mama. Ona kungana mukama katoda wange. Ya den twingiriye koko sijifunya.

Tukula msizako hagowe na je kumideko chenda mumunana kaumuza mnana ne chenda mutana kaumuza tani radio vudu radio eyomu ntu wabrijo ne tukweba zajo na jo sobodo kubira angate hotusi za kengalu uluna kuruwaliro hiente kateke ya gomu mkubo paka wali kusawa zigena kubira dala mna kuminemu ezaka ungeza kuruna kuruwaliro binji tugena kubanga tubiyo gira kempakeza World Cup za tandise era binji biyo gendo kubira angatofu na nadala evi kuatagana kumpakezo ngabizi mkubira angate stambla sofa tuwakazanya ko games zibiri

0: yotwera be omukwano gwaffe gwego Nyabari kundiri sana kupanga tembe fena kwa nilisa kyo mtu wali jauru wadi obudu chenda umunana katonye se munana chenda mtana katonye se tano na wali www.radiobuduflama.com ya website ya ukakuwa tufunida alia mitala wa mayanjo msada bana wafewa gende buruwe kwanga bagamenti ya abotuka ya munange tosuma program weno kuchaka se wajajifuna ku www.radiobuduflama.com mpunida buli jodi jedaniyo ajogele kukale ena kwa sanda kwa wadena ziru kumina bili mwezi kwa mkago mwaka bili ya bili mkaga mboba haba gundu kana gunu wa mwako bani ya guita banange neka tukutuwa ida utetuina chakula chika safeze sabini mutanu zesibiro kwa sasa fuwa zinda bai kumile bide zaka ungezi kwa kuruwa lero hako kunya kafemu kategera baka ita Uganda waraji nene ube tunde bio kunya supambo kitipobi bora kila bubagambeti bampeka Uganda waraji jituga tomu kwa nukwa fomunu jinyanyi delo kusama omuse mebauna guongeza munange fetuga mbatu jasiga langa tukanywa kumanga katubere deo kikama nye na kujaba na Uganda okuma mjienka geri paka nejebuli enu munange kujaba daniyo abantu ngabanya ka Uganda waraji kanonyeko tuingira weekend za weekend mudu zensonga stambu ya barabara masifu abantu bafeba government Uganda wala jikwetu tafa Uganda wala jijuu mwekwa teo ula mtambu ya barabara masifu ok nekugama ni program chakazi abebio kweli ndani batula pudeko afabala bi mpira jechiro government mwaga lukula bi mpira jensi yona chatukeza tuka mba wabli kapu kwangi mpira jejisi inga ajibale mbude buachiro na emu berebe gende ni sabani nange tujabala bangaba kwa ziwebi korobiru kubanga chile chuchimila mwebi ntumingi nyonyi nidira abatemu ababi abu kwa ziwebi korobiru na kakari mnange chukuta sakwe kutamla nebi kwa ugera ko tamla nebi kwa ugera ko mbimanyi budijotu vyo ugera wanini nakasulo kwa ugera ko inanga mtu rwa tugenende vitada vyona batagerenti haa mnange unigwili nanga mtu yekari simu ziwa misango obekone shintuwe chikuwa ula kumutochi omulana kuwango mubi bagenda okuba agamati ha munange singa babangu benanga mtu yange neyugwa kajireke waka kati utatambula nayo kade ne fama tali bakozi babikorobero mu matambulo gendo kulaba emipira mutambule ne bintu esoro kulaka ngate bibogera ko kulaba kangate bakukwatira misango ngejo obate bakubala ile tubakubalira mbazi be misango abavu kulaba emipira bagendo kulaba emipira mu mbera yonna esoga stambe burunjo idala tukala kunyimirwa weekend kubanga emipira je jiri nyonyi dala abana bagenda kweyagala burunjo ibunyimirwa bingi jo maulire manji nyo banaye ogenda nakumbulira gulire ki eriko demu weekend jitu kubwa mabiga kubange bikoza mauli de binji nyombo weekend nsimbi zenkola nkoma auto park yo mtu abili cho radio buddu
1: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidensio na eno ye radio buddu radio yo mtu abili cho ebisa sate bigwa yo
2: waha koteka mbodi
1: ai gwai
2: ai
1: karevu ono ye karevu wano ku radio budu nga utusibwa ko chogero habo products aba kukoli ye bisigwa ne sabuni erinyiriza no kulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na chogero products clean your skin open your luck
3: ale vije bali sebu
4: kai baba
3: ani asobola okumpa sente za mangua
4: sente
3: okyalo kuno eh tunda tv
4: ulimba
3: e ufa ne extension
4: mu obije buduka aki
3: bije ka kazi na mugambi nti batu menye kumbe nabijemo ne mbisa mu rusuku nsobola okubitunda
4: juse wone mba sasi
3: eh
4: no mufali sombo ogumu ogwabale se ogumu
3: eh anti na kozito nga mu kyalo libo
4: kazi go mwela likiriza nyo
5: kamugambi gwo
3: kazi ko leke nawe toyinza kole
5: era wale mekutia
3: ndete mo ganti ze nanyi nibyanze
5: ndinze nanyi nibyanze mbibye
1: Uyo yekalebu wano ku radio budu nga utusibwa ko chogero habo products aba kukoli ebisigwa ne sabuni erinyiriza no kulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na chogero products clean your skin open your luck

Inkwani zako mpeo za chenda mnana kaumuze mnana ne chenda mtana kaumuze tano ya radio wudu radio monto wawulijo kusoka dambu za kugwe na jekumide kumukasera kano neuga anti mnango kula chama nyeho kubira ngu uliriza radio wudu radio monto wawulijo kada kabira kamuza nyuana kunanga Silivia Sabrina Monday to Friday saa zibira kumina binida chikatano mpaka saa wemu yenyini nimbiranga mkwerekereza wetu program chakasa ne DJ Denio nabiranga kongreyo ni nte katekeyo kakati gomusi waka wapula ni yungilo kutegeza kubana faba Bwin Bet UK betting company kulia kwa speed itagambika iranga wa customer wa fetu geza kukubiranga tuba wubwele zobu singira dala irango sobulo kwerango bettinga na fengo itaku online genda katika website ya fe ya www.bwinbetuk.com abulichimichi jakwerango chukutambia bulonjo basecho agenda mwifobyo na wali ya maduka gafe wanoe masaka wali mnyendo opposite Neste Jensen ni kuchide vida tuina uke chiumbo sobalo kuwela ngo tuka ubulichimu na chiko tambia nga woche taga tuine bintu binje bia sobalo kuwela ngo sibako na fe tuine mipira tenga tuga mantio sobalo kuwela ngo siba ni kweje jini mkuwela nga jiza nyuwa mkasera konejo jita na kuwela nga jiza nyuwa tuina kanyonyi kaite avieta sobalo kuwela ngo busa kanyonyi no tuka no kapakinga no kapakinga niba na faba Bwin Bet UK baina virtual games na joo oja kuwela ngo jifunia darabolo onze tenga tuga mantio baina no bugege osobola okwera ngo busibako neba nafabo buli kimune chikutambulira malidadi sana abaga matugwa gudo account nafu mundu okusokere dalaba ku 12 ezo kusiba kuwerere ngatotade ku ya Doratan atenga tugamanti sa wayona osobola okubera ngo okola cash out akasente kono okajayo atenga jokomo okusibe mipire mingi nafe jokomo okubera nga wefunira bonus ebitondo chikumi ku chine wacho atenga tugamanti boss baka papula kubambi ndemufamu omupira gumo Bwin Bet UK etege robulumi boyitam eraba asalawo mwejo anti steke jobero taddeyo abaji kubisamu emirundi jibere satu obo bado tadde 15 abakudizo omutwalo gumu ne kitondo beba nafa ba Bwin Bet UK agenda katuko website ya fiya www.bwinbetuk.com obulichim achija kubera nga chokutambya bulonji emipira ja World Cup jizanywa jona osobola okubera ngo jisibako ne banafa awo ne tugenda okubera nga tufundikira World Cup tomanya oyinzo kubera bifeke era binojo yefuni daka sente okuva kuba na fe aba Bwin Bet UK anayenga amwoteka teke niyo mzanyi wona kwa unako ulaba dore gulo tuagire kumusajo yugweta Miloslav Klose iranga nabategeza ni mbagamba ntuwe tuwa kumia unako ule gulo wetu gendo ukubera nga tuta andikiri unako ulu walero tuwa mkende kwa unako ule gulo nesu nganti msambi ya chasenzo baya msajwa chasenzo kwa nga tewa gozi enyinji za World Cup uchanga atani kibu wao mwaka gwa kumure indamu wa satu ye top scorer ni gozi kumina mukaga alwa kwa mkasera kanotachi aliakitivu mwaju kwa utofu kutimie kwa angiria jamani ukuwa mwaka gwa bili yebili mpaka mwaka gwa 2014 eranga nabategeza ko ni mbagamba nti yali akola debut mu World Cup gwali mwaka gwa 2022 yateba goals ali 5 then World Cup wa 2020 yateba goals ali 5 then World Cup wa 2010 nabateera goals ali 4 World Cup wa 2014 yateba goals ali 2 ewamo mugatize goals 16 eranga ne mukasera kanu yo musajja akyakule embedda abateri abuchange mpakezo azitandikibwao abamudirira kuliko msajo gweta Ronaldo Dalima mchifecho kuine goals 15 munazo gengali ya Brazil msajo gweta Gadi Mola ada mchifecho kusatune goals 14 msajo gweta Justin Fontaine alimfocha kuna ne goals 16 then walino msambioyo gweta Lionel Messi atengo msambi gweta Kylian Mbappe Rodin na ye wali yao no msajo gweta Pele na Yenga unako uluwalero ndabia kwa msajwe gwete Miloslav Klose avude kuna tugeza na gama ntichasubi na World Cup 1 wabiri ya biri mukaga record ye yokuwe langa ni mkasera kanu ya msajwa chasenzo teba goals enyenji za World Cup yinzo kumenye wachitegeza agamba tomanya Messi yinzo funa yao goals satu kunyia nasubolo kuwe langa ten amenya uko record yange nengo nako regulo nabategeza kuni maganti msajwa mnansu gengali ya Jumani na Yenga ya zari wa mugu Gwangeli ya Polandi ane ya salau na azanyira timu ya Gwangeli ya German as a national team mkasera kana ile miaka 8 jobu kuru bangeli ya malanga azanya kapira yari azanyango mtemi mkasera kano atendika klub ya Nurenibaga wa yari atendika kukwina azanya kapira ya tandika achari mwana mtoe herenda batageza kuni baganti family jiavamu bantuwa nabia mizanyo tata uwa mpira ya gusambira dana nagenda kune Mugwangeli ya Bufaransa kuklabwe ya Okje atenga mama we ya azanya kune kutimu ya bachara
ye gwange ya Polandi mumuzanyogo ogwa handball omusajjoni atogwera ngazanya kapira ngachali mwana muto nabategeza kwa namba manti yazanya ku club jibata Homburg agwali mwaka gwa 1998 mpaka mwaka gwa 1999 yasambire mpya jari 18 jari je nabatibira goli yali emu then jiava okwera ngegata otelevu ku club ya Kaizerslautern gwali mwaka gwa 1999 mpaka mwaka gwa 2000 na jiasambire mpya jari 12 jari nabatibira goals ali na munyia eranga club eyo ya Kaizerslautern yabasambira season azali tano ngemko season jateka uko mtindo gwenjolo yali ya 2 sato yarabikira mpya jari 12 jari nabatibira goals ali mwenda then season ya 2 gumo 2 yarabikira mpya jari 7 gumo jari nabatibira goals ali 10 mukaga ngwa mu gate club eyo yabasambire mpya jari 17 nabatibira goals ali 5 mu 2 then java okwera ngegata uterevu ku club wayo ya Vada Bremen ero kugenda kwe ku club wayo ya Vada Bremen abajukiro bulonji yazanyira club wayo okuva mwaka gwa 2 na mpaka 2 musambu yasambire mpira jaji na mwende jaliji anabatebera goals zali ya 5 musatu okugenda kwe ku club yo mwezo gole gwa kusatu mwaka gwa 2 na ya signing endagani ye miyaka ina ne club yo bamugula milioni zali 5 za euro chitegeza ze milioni gamukaga mwe mitwala 2 za US dollars eranga yarabikira mu game ye yasokera da ku club ye ndagusomeza seri mwaka gwa mwezo gwa 2 mwaka gwa 2 na balo itamukonga substitute mu kifacho musambi yo amunanso gangari ya Paraguay gwe bali ita Nelson Valdez bali basankanye club ya Chalka ofunga game yo baju wangula uterev ne goli ya demu kubwerele then ya nakuzo mwezi nga msambu mwezi kwa mkago mwaka kwa biri msambu chavu yone chidangira mbutongu nito msajoni ya liya gena kubwera nga tabla mwaku vaku club wayo okwe gatao club wayo ya Bayern Munich season ya biri msambu biri munana ange mazo kubwera nga tem kume kerezi wana yenga club ya Vada Bremeni ya basambira season zali satu nge mko season jateka uke mbira oso kukira kwa season ya biri na biri jano ya rabi kira mpeja satu mwe biri jaliji nabatibira goals ali 15 then the season ya 2 mukaga 2 musambu yarabikira mpejera satungu mwe jaliji nabatibira goals azali 13 ewamwa mugate club ayo basambire mpejera 13 mwe 2 nabatibira goals ali nkaga musatu ebangle maranga azagira club ayo yabayamba ko kubera nga bawa ngulo chikopeche cha DFL Liga Pokal ejo mwaka gwa 2 mukaga then tumujukira nga azanyira club ya Bayern Munich okuva mwaka gwa 2 musambu mpaka yazanyira club ya Bayern Munich in fact okuva mwaka agwa 2 musambu mpaka mwaka gwa 2011 yabasambire mpira jali 98 jali nabatebera goals azali yabiri munyia eranga club yabasambira season zali nyangeze mko season aziyateka ukembera kulike ya 2 musambu 2008 yarabikira mpira jali 2 musambu jali nabatebera goals zali 10 yogende ko season ya 2008 2009 yarabikira mpira jali 2 mukage jali nabatebera goals zali 10 ngewa mu gate club yabasambire mpira jali 2009 nabatebera goals zali atano musatu anga zanyira club wayo ya Bayern Munich ebanga ya malanga bazanyira kapira yabayamba ko kubera nga bawa angule bikope byenjalo mwali German Bundesliga wa mirundi ebiri DFB Pokal wa mirundi ebiri owa season ya 2008 2009 2010 yabayamba ko kubera nga Battle DFL Liga Pokal wa mirundi ogumo DFL Super Cup wa mirundi ogumo wa mwaka ogwo gwa 2010 akosa Champions League yabayamba ko kubera nga bagenda ko finals za 2009 2010 then tumujukira nga zanyira club ya Lazio gwali mwaka gwa 2011 mpaka mwaka gwa 2016 yabasambire mpeja 13 jali jinabatebera goals ali 5 munyanga wa mugate club eyo yabasambire mpeja 17 nabatebera goals ali nkaga musatu nge banga yamana ngazangira club eyo yabayama ko kwera nga battle chikope cha Coppa Italia ya season ya 2012-2013 na yenge wa mugate mu career ye yazanye mpira jali rukaga mu nkaga musanfu nateba goals zali bibiri mwatano munana then timu ya gwangi ya German okuva mwaka gwa 2 gumo mpaka 2014 yali azanyira ku timu enkuru ya sambire mpeja 13 musambu nabatebera goals zali nsavu mwemu ebanga ya malanga bazanyira akapira yabayamba ko kubera nga battle world cup wa 2014 nabayamba ko genda ku finals za World Cup wa 2022 ne bati impulwa then no kumalia mu fecho kusatu World Cup wa 2 mukaga no wa 2010 euro yabayamba ko kubera nga bagenda ku finals za chikope che cha 2008 ne mwaka gwa 2012 yabayamba ko kubera nga te bamalira mu kifo HR ye cho kusatu na yenga Omsa John Amsajja mufumbo aina mchale gwe baita Sylvia abaina yokaba longo
bona babiri ba bulenzi kuliko gobaita low one akosana omulala gobaita nuwa yave ko nategeza anagamba nti yena mchalawe we babere wakana abana babwe abogera nnyo olimi olupolish obosoro tuitoro polandi iranga bolu germany balu igira ku somero byebigambo yave ko nategeza anagamba nti yaweze miaka 18 ye yasalawo nga yo muntu okubera nga afuna obutunze mu gwangiria german anayenga

0: budu radio yomuntu wa bulijjo
1: Ruko mchinanjo chanchimize buli wa mukaga
2: Nzee ajumaru eno ye chinanjo chanchimize
1: Chinanjo chanchimize
3: Kati nzee igasola kuogira nama ya janchi akoze chinunga anchimeti Government ye nari miye chikoze
2: Mazaka si techuse wa techuse
3: Chuse kwa wakati masaka
2: Aina chakoze ta ina chakoze
3: Yenga meja taina
2: Ate chuse tanga ta ina chakoze
3: Ate abako la webatau nikilaka
2: Dika nawe
3: Atu wakane
1: Ruko mchinanjo chanchimize kubila kuba genya bilozo Konsonge zifa mugwanga
4: Member wa parliament Bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kulanya member parliament Echisanya nechigwa kwa ngatalize kwa mdistrikti kaso kufuna bilozi
1: Ndi wa mkaga wana kuredi ya budi
3: Ya chagulani aina jada O inayo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga lino masi
2: E yani ya nupu
3: Ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpia
2: Manifesto ya nupu wajibi kula ngegambe
3: chako Eriko Uganda mpia
2: Novi kula munda
3: Uganda mpia
2: Novi kula peje
3: da Uganda mpia
2: Novi
3: Uganda Kati Amina ya gala kufanya agende Agende Tanzania Javateka Uganda mpia
1: Katibuli wa mkago kufa kusawa tanu yezo kumacha Paka msambezo mtuntu Udili zanga program china juu chanchi mize Udilaba kugweba kubaga nempa wa Kunsonge zenja ulo One radio budu Radio yomtu wa ulicho Udimusa wa semba yu Epoko mchakaze One radio budu

0: wafunde simu ya Tecno, Infinix, oba Itel, kuloni, okupa mumogo. Ojifuna munda chika 15, ngosa sude ya sente soke, tono tono. Buona sasura sendeze zaabu linunaku, okumane miezi satu. Oja kufuna omkiso kwefuni la looni, okutuki 12 satu mwetano, chani na watu nila masimu ga mogo, obotu kubireko. Kunoti bili noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Mogo, your phone, your cash, your move.
1: Nsale sale ukusasulia kwa msolo, orusa sobulo kule tila stressi. Na yato ukusasula, techili na kwela likiriza. Ngokosi sa Stanbic Banka, katyo sobulo ukusasule msolo ya URA. Akade kondabuli wa muo beroli, ngosinzi la kusimu yo. Choli nokola, nyigasta, bili nyano tihashi. Obakoze sa DFC yu kwiki apu, ochikule mbagira umu dachika budachika. Ngina kuzo mwezi 15 tezi natuka, okwe walengasi. Obaibone rezebi sobulo kuteke wako. Osobulo na ukusasule bisalibi ya mazi, wamuna masanyalaze, NSSF, bisalibi ya passport. Ebisali bya driving permiti, engasa zikubidwa polisi, nebila lantoko. Chino techidi mukusimba nyiriri, atenga techikuwa stressi. Songe misolo wamune vietago bio, tubisoti nze, kubila gilo bio. DFC U Banka, edunga meziwa Central Bank of Uganda. Nganesi mbisaba customer kutuka kubukade 10, zikumi wa Deposit Protection Fund ya Uganda. Ama teka nubu kwa kulizo, bigo bidhidwa. Mchibuga Masaka, Mchibuga Masaka, mwetu senzira.
2: Olo nechukutuka kwa yonajoli. Radio Mutu.
1: Katindoza otege the radio chijo uliriza.
2: Radio Yomutu wabulijo.
1: Olimusa wa semba yo, epo kwa mchakaze, wanu Radio Mutu.

0: abantu bafaba eri antonde muri mtia mugamba cha abantu beka tovu cha zanga nakula cha rugera kupera fenenzo nga sambe para para massive abantu beka tovu ngenda kupanga atenzi cha kumukoro kwa mogo ogwo kulebika ngate mu chat ntaba kisimase nubachi ya gala ba chat ndi tubere mukuta tenga mama ni bagama baba atide wafe tugende tulie chimgesale mujayo libwa to muntu Madini ya makerero gambotia Stress doctor nkupusisi hakuwa balukuzano kupanga utambla fenda Kwa ziro msambutano bili chenda mudana chenda muenda tanu tanu Awo kawo boyi tamukoroka faudi isa radio budu ya mtu wabijo Kankuhuli deko mbega ngeenda nange
1: Ije Daniyo
0: Wanchi
1: Ulari kuhereza
0: Isambu wangu baba
1: Zeru maruikanya kamba yes. Koneko
0: Kone tuduke
1: Asila maruikanya kwa hali Nani waruikanya nifulante ikanya
0: Akeno barakuli zaru ready abudu ya mtu wa mjaba ntubange banda bila wakamenti baga nyo sari ya misito gamboti ya barakuli zaru kubanga tamla feno mchibuka masaka kwenye yoko saluni wakami danio feto sima nyo kare baba
2: baba atia nabiwa vana
0: daina tabu mpozi kweyo
2: kumpelezo vono nge
0: kumpeleza
2: ni bosu kwenye wampeleza ndira kiagarani
0: tuende sasa
2: mkoneko DJS man play java atajuli ya senkoma Waliwo wakula Godfrey
0: Akume muna geber kudiri sa radio budu ya mtuwa jiru kupanga Tambla fena bandu bafi banda bila bugame timba gala nyoko mkutu kuhodi radio budu
2: Ndiye Daniyo
0: Uwanji
2: Uwe alikutuwe li kusambaje
0: Uwe baru kudiri sa
2: Kavira kato hindi kudulate uwege kunga nchi
0: Tugende
2: Unawa jiri kumba gala nyo Ndiye Daniyo kwa singa biga
0: Ok manu ya baru kudiri sa radio budu ya mtu wa ulicho Bamuita mimi Kampala wabune palasa kaimba kekuba kaita maridadi Ulire ngeji ya imba mua neno Le palaso chino chemu wako ze Temu manyi chemu wako le degwanga mwe Ah Kuchino chemu wako imbie temu manyi chemu wako le degwanga Kuchino chemu wako imbie Temu

0: tambla fina bantu bafi banda bire abagambe ntimba kala nyo bale kuuliriza radio budo ya mtu wabijo izemani kuposi zako bale kuuliriza no kwa gala DJ Dani aba followers bali ku TikTok tuli fenda je bale kali bantu bange mbagaliza weekend yo mutinde yakabye nunje nyo yidala kusama ukaraga fe mufunire muko kasimbi songa sandwe bala bala masi program burunji mukama katunda pa 10 ne mbagamba tinze mbagala nyone ko rwalero bwenche bwemba de binono tubikubira dala buli lunako ruwo mukaga sawa mukaga rije bukeye pa kumachanga tuli fenda mu kataka ya feyo ya Saturday dance party chitegeza tugena kubera fena kakati kanyenene tegekere mire gendo kubere katufuru na kuruwencha aba wakisipase nubako zo mkoro guliba haba teguba anga wu kati nze ngenzi
1: wabule bidu nchibigwa biocha nojido kujita andiko bupia naenga wa anti hao time webe wendeku eyo yibande sawu yokusatu ekomekeza program mchakaza
2: mchakaza
1: mchakaza wana kredio budu radio yomu mtu wabuli joo Sawa, wana kuredi obudu. Sawa, sinipidi ya zechilo. Budi ya mga maria gabi ya gulo. Webali kuhuli disa redi obudu.

0: Unangirinya nze jajamwe mzee ikamadio weswabwa programu kadongo kamu
1: ufokusa kuminemu pake muyaka mgeze mwetu kumina nyebasa kadongo kamu okuwa makuru ame kusifagazi judemu wa muno kuwa maundi aga kwa chokuba imbi ya bazimba uli wa Sunday wanu ku radio budu radio yomtu wabudi jo mchawuli liza kafe bubebele wanu ku radio budu

0: mchari wano kwa kulwana gana kulwana ganyi lefuna gami ndiwe korele kuredi yobudu kori pass number 7 gwangira buzini azego gwangira buzini azego vina nebali itakuwa simu boxi wano mpika kana rute kwa siza tiba kwa sani kudiraba kana do msambi kwa ita figureless gwangira kana do nakuteka kumutwe ne kukenda kukenzi bweru figureless gwangira Canada kajoska waka rage kaya kukamala. So Canada na US enja ulebera nchini nja ulo siya manji nyo Sid Krosinak yali koko msambi wa club ya seno ndabe intambula ya tambula ya sindika wesi ndisi Krosinak intambula yo intambula ye ye sindika wesi ndisi bera mochebe tambula ni kuda koko mbak wano pita kumazenu kukena kukenisi bweru kumazenu kukena kukenisi bweru kuredi yobudu kuwa limu wale kupena ngamu ulirisa pita kuchari 0 Canada ni gwangira buzini ya soko vina bachabala 0 katulabe walu wane chikecha mene menye chibade chukua chidwamu bakutadeke chigere ni kukena kukenisi bweru kwa kaska kwa gwangira buzini ya soko vina kwa gwangira buzini ya soko vina bakulengeza mtende saliko kwa mklub ya ladies mbira mjukiri mtende saliko kwa mklub ya ladies ya geza kukupera nga kwa saganya emini mwano na wali tulabe waluwe chiyuse china avamu ya wana jese match ya mtende sio gwangira ya Canada so ngabali waka baino kupera nga bajwe na agombuto fikit ya gwangira buzini ya sokovina ino msambi ya gendo kupera nga juba ya msambi kweta Ivan Beski alabi kagenda kweta atani se mutandike nekude wedi wenta we bagu mwengendo msambi kweta Besk Ivan na guba mboksi kwa kutomera na kuteke wako mtuwe ila kumazenu kukena kukenzi weru mgolo kick ya gwangira ya Canada mgolo kick ya gwangira ya Canada nyongira kupena nga majuki za kunti Canada eno game ya soke dada dada lambia afayo ewa World Cup kusanyiwa mgwangira ya Canada gwangira badite wangayo mgolo kupena nga wete gereza so buwaba Canada bafuna direct qualification yukutuka wano because wa hosts edabali mu edition ya Boxa to World Cup bali yoko michinana mukaga biri ebiri then kakati ne biri abiri mukaga erabwe mundu gabasose ogenda mu World Cup back to back chibade tichibanga weli Canada ogenda mu World Cup back to back bali tinkanya ne banyika pass mu number 11 bera bote batambula kwani gwange eliya ono pita kumazeru kenda kugenzi bweru pita kumazeru kenda kugenzi bweru radio budu kwa radio mtu abuli jo chenda munana kwa msa munana ne chenda mutana kwa msa tanu wakuni kwa msa mbulu kik tunineba nafe ala ababet yee game wali wa demo kupera ngurumba na awoyo beti ngo wangurufu na maja wali chinza kupera nga chigana so genda kukensi ku www.ababet.org solo kupeti nga kumpira kubira guli mkunyoka mkasera ako solo kupeti nga kumpira jiba jikendo kuja masa au so we never get a kumutimba gano gafe ogwa www.ababet.org bet win we pay bettinga wangula fe tukwa desente tuzukuweleze tewali chigana seruganda tewali chigana seruganda mwagendo kupeda nga wete gire sawa na wali so iwa kutusa kendiba kuyo mtu wabuli jo radio wujo so negunu na go tuwagala kulaba chigenda kupeda nga chitambula chitia so ye ababet odizen safa fetu singa tusasuli lawe libuli ya ba wangu nete kubeda kwa simanyabi ya ncha simanyabi ya dinida sewo we wangu lefungido sentezo te wali nisongela kwe kwa sayo na yona ababet fetu singa ubu saiti ya singo kubede nyangu echo nacho tuwache sikali zanga chiti wa so ye ababet ya wakutu sakendiba radio wujo radio yomuntu wabuli jo mkatulabe chigenda kubeda nga kitambula kitia katulabe chingenda kupena nga kitambula kitia bila nga kitambula wano na wali banyize number 7 abikuwa ngila bozini ya soko vina game area wetenda wa kupena nga tege rikeka na hile dachika shari nto na hiyo game area wetu wetu so first good game zebili zetuwa kuda wana zo zabademu kubu buli game ya bademu goal kwa soso kwa bademu goals bili then njaga labate geza kunchi ugasu kwa demu gozi bili then ugawazize kugaba demu gozi satu ugaba demu gozi satu so umugate gozi tano izako nyamu mpaka sino then eno tuwa gambio konti eno edition so faya kabira mred cards satu edition ya wedeo nari mred cards inyia so wabanti ya nategi ya mwejide
1: baona besa bula.

0: wa kutane chilo tusula tuligite chilo chona baka kumacha katikuwa nyumido ndongo mbeke sene gata kubi wa kutane chilo ze nkoje wano kuradio budu radio yomu tuwa ulijo
1: mpaka so pire si chasize yo kunyuma konsi zizi no kuyu PC kwa stata Ngera timu kumi, zezi chikiri desa mazinga wa Afrika. Okuvanga kumi na rumomba izo bomu kaga, bakanga kumi na muendo mwezo bomu sambu. Mpaka za FIFA World Cup, soka katize tuliko. Tuasubamu kisoku semba yoko wa Cristiano Ronaldo.
2: For Cristiano Ronaldo.
3: It's Messi!
1: Lionel Messi, ne Neymar Junior, ngaba tunkida mu USA, e Canada, ne Mexico. Kuchano mibidi muemu, oba chano bidamu musambu, ku start time. Kwesa sura umezi gumu, tuku jeku buke kuhuli ya saa weno, tuku ambuse kwe singa woko. Ate gwaliku klasiko basu pa buke, tujenawe kuwa ye nyongeza ya na kutano. FIFA World Cup ono, uaburi omu, ngari life kuyubisi. Elanga kutusu wako, start time.

0: Jina ye kasito chimanyi kwa gala. Anti na be wakawa chimanyi kwa gala.
1: Natamanya chimanyi kwa gala.
0: Wano ya gamba
1: Anjina
0: batamanyi bachimanyi kwa gala Abange Kogwe
1: Aha
0: Njima baby Watampola Ya gamba Biba biba Dantara Bamwe tafera na chitende kare no kwaniza kwenye kuyo mtwabli Jared ya budu Kole kwangwa juwanika Na chikabla bini munana zoka tuweke kwenye sawo munane zechiro Bamwe tafera na chitende Baka itato simu la baba Toke lano kwa chi Omuzungu naga togeza no labinga Kare no kwaniza kwenye kuyo mtwabli Jared ya budu Ali kuchena munana katunyeze munana masakane milano Abali kuchena mtano katunyeze tanu kampane milano Na wali ku www www.fm.com kaswa ntoli sitede wabani kwanga kwa streaming live mkwani niza kwenye baba ni mkubuza kwenye gamboli ocha are you okay are you fine and now me I am a good kare no kwani niza kwenye wabani kwanga kwa liku ya mtuwa mlijia radio budu wajia kumila kukula chakabi kare nanga buwentu nentu kwa nengungamba nsansu kula ba munteka teka ya fenu ya budu kitabu mix mbi every Friday kuli wakuta nechiro sawa mukaga chitundu paka kumachanga tuli gita tuwela mweno Yo mtu wabili jo radio muda tenge furuma Wano tuwa gamba twitter munga lwa munga somwa na nachigumiza na gamba
2: Mwari wakutano
0: Wajita Budu Club Mix Mbi
3: Budu Club Mix
4: Club Mix
0: Ya gamba titwitter munga lwa munga somwa Juli langa checho tuso so wazansonga
5: Tuso wazansonga kati yiyo mdilo yo
0: Wakati mdilo liyao mufo Ah netugumiza Awa sinzi na kusmartphone ngwe ina smartphone yao ngwe ina mu app ya radio budo kola chakabi kale no gwataji nage na kusimu yao ngwe ina smartphone genda ku Google Play Store bagena ku App Store wao take am radio budo genda kuwango downloading app ya fe e wasigade songa zibele sitete kati omwana wa Gambia ntikati ulizaji
5: kati uliza budo club thing
0: is here awe baya tu sedange tu dem dilo yao Yenze kuja we masaka supabija Uganda waka jambia kugamba bugami ntieno endongo ya kajambia tenga tuita lumunga lwa mga so noji ulilanga checho mama Abali ku Facebook gena ku Facebook yote kam radio budu chinamu nana katunyeze mnane FM ne chinamu tanu katunyeze tanu FM like inga finger page tablet fena rajinera sikule katondika ye ngombo ya fe wama kanswento olikiria abafunye mwebi sibu ya bo eba akabanga wetu mazenga ze suli ziganyanzi nawe mukama so kubanga kuyamba ya mbembele so kubanga ojita mkiria afunye binu njisa kenga romazo wama tujagulizamu nawe eduga atende zo mtonzo mugame we wow kare nwe budu kilabu mix and be every Friday budu wakuta nechilo radio budu ya mtu wabili jenda chikebula bini mutanzoka tukono munana obudde budu kabulingo obumpalana banna oba kino kibasto si kye kibuloga we basto so kola kimudde tozanyira mudde bwange jajja mwange hey. Mwana da wali na gaba jajja mbuddu so budde bwono mu buddu se bugira buche sibujja kucha sebo saga sibujja kwangua kucha Hey, basi wese kakundo gira budde bambi leka buleke buleke mutambule nga bulijjo Jackson jamu na rwense kwa gambo cha Jackson muna rwense ke kwa kwanga kwari Dennis Proshantex o gambo cha hali kuchena mtano katunyeze tana ngambye kweni natuse kuta jango kusimu wano ngambanti natuse kuta choka chenja gala ntinze gundi ndiki ndi kweni tugende noti msafu tanu bili chenda mna na chana mwenda tanu mtano ne noti msafu mna nemu tane mu msafu bia bini muna nenga kuka emu tieni evi yako sibiri unji tutambule songa huwange
6: Tata Jimongo Mutida.
0: Enzo Tata Jimongo.
6: Agamba.
0: This is Tata Gamboja.
6: I did not clean the drink of my wuru.
0: Hey,
6: hey. I did not clean the drink. Gamba wuru, what did you need? Agenda, what in the scene and number you?
0: Caesar, hey, Caesar Kubla, well, no way.
6: I love you so much. Sunday, where are you?
0: Ah, would you have very young for Jari?
3: Agamba
0: Jenua kafume kampungu Obali kwanga koli nua nua. Hello.
3: Hello.
0: Wanji
3: Oje wakajandia
0: Zebo
3: Ogamba ji
0: Nisi tendo gambo ja
3: Jemi kato Steven Wandegea
0: Kato Steven Wandegea Yobagamba chimu chibuga Kampala o.
3: Kampala bakumatira Oje wakajandia muziko kulina bakusima nyo.
0: Wewa mnyuanyi
3: Nakubira muziki kwa jela kajandia mkujuni denyo.
0: Nkale mkana angeda bila wali wande kia Kampala. Pagame tuwagala nyo kuli za Radio Budu. Hello.
4: Kaswari je Uganda.
0: Wajisebu.
4: Aona mameta angkote chika sanka la kuruwazi.
0: Bagama chika sanka la kuruwazi.
4: Ajitwe nemize inyana.
0: Aha.
4: Kuna duksa haruni.
0: Aha.
4: Ino anawala kakanuru wana wanao kwe pikira waga mkuba chakazi.
0: Halali.
4: Baga lambo watene mwaka hii mbao.
0: Kagamba kati yao.
4: Ndomezi ya mazika by Jenny Buraka.
0: Kagamba kati yao.
4: Ndomezi ya mazika by Jenny Buraka ngeza hako.
0: Nkale mkana ngengina kare tau.
4: Aya.
0: Ndabila wali kasankala. Okuli za Radio Budu. Kabubi dance ogambo tia shotera. Ndabila wali shotera kabubi dance. Hello.
7: Budu.
0: Sitata chiche chiriwo.
7: Upa DJ
0: Uganda. Omwana na tuzao butuza na gumiza.
7: Ambie.
0: Awo.
7: Budi kide mchano de mchivuga.
0: Vana kubigambo.
7: Tugabe na deha vana reka apala watu. Bakuwa gala nyeyo.
0: Naba nange chakabi.
7: Chenda muta na kranjile tanu.
0: Hefuruma.
7: Maja gala nyeyo.
0: Alari.
7: Vana mwagula mkutumi ndako nyo supa pinje.
0: Hesebo.
7: Elena akupone challenge kukua sembuto ngore.
0: Hey, ombe eji kazi.
7: Nani, nina kufuwele kikiara.
0: Aha.
7: Nchikuwa sembu tongole.
0: Kogwe.
7: Una simi ya wa. Hehehehe.
0: Ustekete. Enzo.
7: Ndete ya mandiki ugane kimogula musema kuli promoter princess Amira. Kikiara nina kikuwa putongole. Anicho ino kumanya.
0: Aha.
7: Nkishagara umpembu zo vato vangu
0: ku. Ugwe kukwende kwa.
7: Simi ya mze nangambia.
0: Wanyi tata.
7: Mkwande.
0: Aha.
7: Ala tena kiwala kikyo.
0: Ompade mbulamu.
7: Sasa la tena mbulamu ngelo kwa. Ataba tuwepo ase.
0: Aha.
7: Ya anze nga bitte dala. Ukitekete.
0: Nchitekete tata.
7: Ugani jichi kuretira uwe na wamvini ya maugula.
0: Hey, ugani jiteka mtu transporta.
7: Nde jiteka mtu transporti.
0: Aha.
7: Kiana kichi aliki wala kito kitiba.
0: Hey.
7: Bukite kanga umudi yao.
0: Hey.
7: Kipo mbili na ukigia mwaba longo. Ukitekete.
0: Nchitekete sebo.
7: Ika tisana transporti uo.
0: Aha.
7: Uze mwemansi ibranga mwema ubranga zikia ukusaza.
0: Hii.
7: Mweduka ukweli ubudu.
0: Njo.
7: Nye Danio tisimusanga.
0: Aha. No sanga Danio kumuliango toya.
7: Ya inzo kuchizi bako
0: ogeno kuchusa bo jamase mamega tuenda mkula wa mtu
7: neka no mwezi ugeno kula
0: haa
7: mwembanzi jamweti
0: njo
7: nja kutuka ukushiro futu
0: aha
7: nja kubide uomo sanga kikukua sembu tongo le
0: totu ukamanga chikaje ne transport jote kamunge na mkule etela Hata biya mukaga ugwana kuinde fujyo guno owange
8: Radio Budu
0: wanjise
8: Yeba leko
0: nkale nawo jeba leko
8: Yeba kutuereza muganda wange
0: Kale bonso bale kuliriza
8: Udwamu ita Ibrahim wane busega wana boda boda wanjuga manyanga isat boy
0: Yesabo
8: Baba je tuti juuliriza
0: Ningo bagama chaba lye busega munywanyi
8: Bwe bali batumbu de
0: Bwe bale kujiwanika
8: Baba jetu iba tujibandise buli omaji buliriza.
0: Bangambi ya tu simila dalo kuliriza yo mtu wabuli jo.
8: Tujibuliriza dala chenda mutana katanyeze tanu.
0: Hefuru manju kunju.
8: Baba kantumileko waneno wa bantungau wa vili.
0: Soko bakoneko.
8: Kasoke tumireko na ziru puro omutangazi.
0: Aha.
8: Katumireko na bajuliriza bonna bonna.
0: Hmm.
8: Baba mwe bale kutuweleza abana ba boda boda abagala nnyo.
0: Nchakabi mukana ange banda bila bali obusego bagale bachali banga ba boda mbakonye kwe busegao. Soma leje 10 yake yo mtu wabuli chebule da chika 11 zoka. Tukono munana. Oli kuyo mtu wabuli jo. Hello.
6: Agamba da sala mustabiji wakajambe atematema.
0: Baba ndisi tedo gambo cha.
6: Bale ndonge tabala.
0: Njuku njo.
6: Abana bajitegera.
0: Halali.
6: Atika severa kuledi yovudu.
0: Aha.
6: Awana wapa viteke radarao.
0: Nyo.
6: Komeso nante nakuzino.
0: Hmm.
6: Awanto weta kula maya nakoze meika. Awanto makula energy.
0: Chobwe chidi.
6: Kakati.
0: Aha.
6: Amanya vera black smileze sripe dalemi ya gawano.
0: Hmm.
6: Anzembera kwa sijifa kwa chimanyi na awi.
0: Njiteke ila mga nange.
6: Dalemi ya gesasa na chobwa manya mwesi Jackson mnawense kitachiva kwa.
0: Halali.
6: Era konze kweni paka wali kukumi nemu.
0: Nkare chigana changomare kuhuli nisemu family joe radio budu. Agama cha maidota. Maidota ogambo cha mamu inta loz. Loz ogambo cha. Ndabila batimu super bije Uganda. Wabale kuanga kuhulia streaming live. MC Eric Pro ogambo cha mnyonya. Ngambia kweni streaming live uwa nondi. Ndi luku unjiri. Fuluma anko wakajambia. Luku unjiri wagenze kula yoje. Simanye wali wajajabu se wagenze mpozi kufuweko. Wagenze bakukwateko wawe changamba wai kangende ko mchale mpozi nkwateko ngamba iye hadi sobo nawe MC Eric Pro inzo kuwa wagenze kenu kunjiri mpoza bajaja zikwate wange Yajja mwami yajja kuzisa matu baba. Sorry sorry akaliro tekali ko bulungi. Soko chajinga kasimu kafuna akaliro tutambule. Sadadi pro, sadadi pro gambo cha mga nange ndabila bali ya mirembe ndakwe wakao Bagame timba galanyo, abali ya mirembe ndakwe bagame timba tumideko Kwa wale kuuliriza rimario gambo cha Rimario gambo cha munanga wale kuanga kuhuli Mutadekeyo mtuwabili jo radio budu kweni streaming live Anko Kwa wale kuanga oje kumila keyo mtuwabili jo Hello Wanji sabo Woo
9: Hesabo
0: Jendi o gambo cha wakula
9: Wendi.
0: We wow.
9: Okola chikati.
0: Chino cha uli nankola.
9: Omani.
0: Ntino. Oli mu bido toka cho uli za radio buddu.
9: Sina radio kwenkuzuza wabulanze. Kati amatuna kakode kizuza yo mulezi yo mulezi yo joli.
0: Mhm.
9: Kati ze uli woji pati uli
0: jambla. Oji uli ila matu. Radio. Hey, linda ku. Nagenze kufuna mukazi sebo ndiyeno kubuko. Kabasajja mwatani kadyo sula kubuko. Sebo, MC Eric Pro. Ndiru kunjiri streaming live. Nkyo wae, wagenze mpozi kufuwe konti ya Nagenze kuchima mukazi ndi kubuko. Kadisebo, wagenze osulie dale wa sezala. Omulagenti omukazi omwagala nnyo kumachamu kuwe muveyo. Ananga. Neya. Dasijo mozo gambocha. Wawole kwanga kuli dasijo mozo swimminga live kayonzo. Matini ple kaiwa gambo cha matini. Matini kaiwa gambo cha mgana. Ndoma likuanga kwa liya bukunda. Ndavida bali ya bukunda. Tuwali fena ku weekend. Yibukunda. Chari sitende. Uwa likuanga kwa liya mgana. Ndoma matini kaiwa. Ndavida bali ya bukunda. Fransi muna gombo gambo cha. Agambia kweni swimminga live. Uwa likuanga kwa liya fransi muna gomba. Promoter kudro gambo cha. Uwa likuanga kwa liya mnyendo. Banda bida mgana. Uwa likuanga kwa liya. Bamu ita promoter kudro. Hello.
10: Waka jambia.
0: Wanji.
10: Nina kechiliwo mama wa mama.
0: Mm, tali kechiliwo.
10: Oli bulungi we yakala.
0: Sina buzibu ya de.
10: Ekuruma.
0: Njuku unju. Hey.
10: Radio budu ya wambao.
0: Mazima.
10: Yesu kabije Uganda.
0: Dala.
10: Ati omwana ya gamba.
0: Mm.
10: Ntino. Gwechi ya mani wabajiria.
0: Hey.
10: Mugwechi ya mani wabajiria.
0: Haa, nenga wali, anti, wabela uchia maini, wabela u president wabajiria.
10: Katigwe president.
0: Haa, sinabela president, wali wabankuatila kati.
10: Kakati?
0: Hmm.
10: Onawe kama fresh younger boy. Umulenzo mutanga atali fresh. Mukainja jempanga alira. Lengo district. Abana umuchibulo kabaji uliriza.
0: Wow.
10: Bajagala.
0: Nisebo.
10: Bakone konga basatu.
0: Aha, bakoli.
10: Kwa semingo mzami nyeki endagwe.
0: Nekuwa
10: ukanchiwa na njini yase no.
0: Wali
10: wo chiamani wa wajiria kawira uri ato hondi. Kwa mita Roberti, Roberti ni iba wa akalo.
0: Nisebo.
10: Umuano ya juo merwa.
0: Roberti mutegira.
10: Gajia uri ato hondi.
0: Nikuwa
10: kwa lozeti kumudala. Nikuwa kwa DJ Piritoni. Nika kanjira basi.
0: Yesebo.
10: Big up my DJ.
0: Mkare chigana chango kuli za radio mudu wakati wa tuli. Yemule dachika kumina satuzo katu kwa nomu nana. Kati kwe Eriko uja kusobola amaka. Eriko uja kusobola amaka uja kufumba. Umukaza uja kufumba sigu wa jofumba. Uja kufumba. Chingabi umukazi ya dia nubienzi nasuse wa sezala. Awobomu mara kababa bana bakazi abeno byano byagedo sulie dale wa Cesar kati ono yagenze da umukazi yanobya Erika agenze wa Cesar jali mukazi we yamaze okutuka yo baba lya wakaunge zino mukonga ze omukwa suze wa Cesar nchimye mukazi wange yanobedde wano wajitakudu kwa mingi

Baitu zawari ya zingiro. Munga mamti zawari ya zingiro rugaga. Agamati ya DJ Habs. Habs zile kito gambo jazini Habs zile kita. Nabita wari rugaga mtauni. Habari ya kuladoria munga mamti zawari ya bugango kuboda zingiro. Hawa yuni munga majimuana. Ah. Biba biba biba temba bambama. Habari ya diantonde.

Onyiri da kupa kwe siya kulimba. E chitu kwa yuka dezera kwa kita.

0: Ndi si chedi Kiria baba ugambo ucha
1: Ndi kiria wabe noge furma baba Ayo ya kutenda
0: Mazima
1: Zebule kisima ere ze tiriwe da ulembi yaga Kama kone kaba jiri komba weke ze
0: Aha
1: Kalo gifti plishi yasi Muzeko ku Ano Jase nte kalingoma Tainolo zingalika sensero
0: Aha
1: Muzeko ku Ano mwana wa ito tira ya nono Chengapoli ni Mutumide konyo
0: Aha
1: Kalo mwanje chale sika Jamila komusana Muzeko ku Santos Bruno Julius kaka Walo mwesi Jackson Renseke Daya maandike tete maongola mwagala nyo Kansi mbiye uri ajiri kwenye nanti mwagala nyo Zemblex maelezi mwela ba
0: Mkare chikana chango kulisa radio mundu.

Wamba enda chikabili muta mtu kono muenda Kore kwanga kwa liku ya mtu wabili jiromu ita Irene Kayemba Akaimba kukacha alikapia baka ita gwe Kacha alikapia wamu ita Irene Kayemba Kujo mtu wabili jo redi ya bundu kwetuli Wamba kwanga kwa liku ya mtu wabili jo Baji ita bundu kilabu mixambi